Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pleto vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a